no dem de ka se se erade ma me home da aka me sa de ka se o se o sebre e bi te ka.